0: لولا شو اواني كلا دنيا دا ريبازي كفر و بيدينيان گرتبر سزاي آگري دوزخ بوين آماديا نا اويا بيك جاري بسوتين ولناو بچنو بمرن نا اوشا سزايان لسر سوق بكريت جا ايما بوشي ويت والله لهمو كافريكي سر سخت و دل رشو بيدين دكينوا
1: اینجا آیت کان آورد داده ول کافر و بدین کان کجیریان خورد ول نیو دو زخدا بر دوام ل آزار و اشکنجو دل راکی و ترسو بیم در جانی کل مرجین برا و دبن سرو هر شکانی خواهیدیت دی کل قرآن دا بجورهاش و باسی فرمو اوان ل دنیا دا بروایان پی نبوا آيتي سيوحوت